0: Akwela message so no no baba amle 0243443948 0243443948 na na dogbe na novi novi ble holo holo kata maina re sevia hola heba clinic na matrogba ba angere la shinya uri atawuni malo kata kogabe nami la chigbari bobo pe wana ojila happy 98.9 pe yapala oji
1: efa dolo aye efa dolo aye